karam yumi kan sumi wajan ni ya simin ni amin qalbi ma masruqin takabbar kalimi mabi rabbi wa bi jahi aswati hadis qamatan wa khawfi awadi ya amin rahmani mabi

yene jiba tay ne ko bar kem badu ho dang na do far yaay baye xit ba yaay ko jar ya dak te mburen te man mbay dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di door tay soxla na ku dem yaman